0: 야츠든가 생글란치나바다르타데링글이츤디 참바니와블로르긴람비든가가 참반디나식지르드가 참반디나르자치년크남비카프른더르닐린이달리니 년크는 흑치가 추르난즈마릉징거 저바릉안저고너리 저와릉아우 참발란타빈드그 소나압샤르가 앙동오 고브드기 고트바 브질란타빈드그 소나압샤르가 앙니와 고브드기 고트바 스말란타빈드그 나압샤르가 앙
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 강망 즈그당 업저그티 지 양강나 강숨거 니마 가리 레츠 차립 젤리니 로르근담비던 가그 참반더 땅 마트타 티남비 카프런더 림 마트타 디나 데랑 글레츠 디나가 디출라 지지 요크 거크바라 지지 인르크 디타나나 바수잉 디출 담즈 니르클음 리주 과딘치 더그 로르근담비던 가그 참반더 그 크르거 그름 조름더 공니 참저치바 데브진 디더그 조고남비 카프르 닐링달리니 담녀흐티가 주트바랑 안르고너라 저번가 우츠마단 다빈직 소나 답로르근담비던 가그 참반더 젤리달리 샤르강 동오시 더그 저와 젤란 다빈직 소나 다 참반더 지그 응아니바리 더그 저와 흐스마단 다인드나 응스마치 디당나 로르근담비던 가그 참반디나가 담녀흐티가 저와랑 안르고너라 저와랑 아브나나 지그 Аркарца таркандык цандыгында шәли мөхиге талала зам сунышен аркам музгенәр гам сунышен аркам музгенҗе тыңгам сунах сигеркай ман шунгы шәли мөхинү катчык лавҗы мәрнен лала зам сунычен арцаҗер тыга җотуа аркарца ту шәли мөхиге ракартыр маңнюнгла канем ягчыга товар гаонры товар гау лан товсона аңтыңор тыга лорган рабидан кагы цамбанды туа мива юли кылым дешик җисер коназу тичл тамзын гылецен татун кынгыр кылым ди каприон җур гапсыз ятыны тата тобузга каприон ко Bundi Capra Nelin Gil. Wei. Yatu Pocho Demo.
1: Demo.
0: Young Chu, Lorgan Dambi, then Gaga Tambandi Nashing Luga, seen in Chu Nyachesera.
1: No, no, no, Katoma Utan Botayan.
0: Coinsy?
1: Katoma Utan, when Joa Ziganga, Migan Yamban Kachu, Butuan Sasuata.
0: Tab ji songs go ngi gontra. Ha
1: ha ha ha. Ya tong yitka wakka. Tadayin ni wakka.
0: Ya tani chukpo nyang shachu chik chik kabli yoko katana nan mayin ilt tani nyi chawar kata juyko.